0: slušate sportski program.
1: Kada je na leto 2024. godine za 30 miliona eura Fulhamu prodao Joakima Andersena, koji je u toj sezoni Premier lige igrao sve utakmice od starta i izašao sa terena samo na posljednjoj da bi dobio ovacije navijača, bilo je pitanje koga će Crystal Palace dovesti. Stigao je još bolji igrač za 18 miliona eura i bio deo istorijske generacije Orlova, koja je osvojila prva tri trofeja u klubskoj istoriji. Football Association Cup, Community Shield i Ligu konferencija, ali je sada došao red i da on ode. I to za mnogo veći novac. Maxence Lacroix je novi štoper Chelsea, koji je za njegovu slobodu platio 52 miliona funti, odnosno 60,7 miliona eura. Francuski reprezentativac je odigrao 98 utakmica za londonski tim u svim takmičenjima i dao 4 gola. Odličnim igrama je stekao i povjerenje Didiera Deschampsa, pa je debitovao u martu ove godine i odigrao 7 utakmica za tri kolore. Bio je prva rezerva standardnom štoperskom paru Dayo Upamecano, William Saliba, a kada se igrač Arsenala povredio, postao je član startne postave. Vidjet ćemo koga će Crystal Palace dovesti umjesto njega, ali znajući kako u tom klubu biraju igrače, ne sumnjamo da će napraviti pravi izbor.

slušate sportski program. Alvaro Arbeloa želi mnogo igrača iz Reala kod sebe u Fulamu, ali ipak pomalo iznenađujuće deluje vest da će za mladog napadača platiti čak 70 miliona eura. Mediji prenose da je madridski klub u posao uključio i pravo preče kupovine za svog doskorašnjeg omladinca. Garcia je prošle sezone odigrao 39 utakmica za prvi tim Reala i postigao 8 golova, od kojih 6 u La Ligi. Njegovom prodajom kraljevski klub nastavlja da ostvaruje značajne prihode od igrača poniklih u omladinskoj školi La Fabrika. Uz 70 miliona eura za Garciju klub je prethodno zaradio i od transfera Nika Pasa 60, Viktora Munjosa 20, Rafe Marina 15, Alvara Rodriguesa 12,5, Aleksa Jimensa također 12,5 miliona, Frana Garcije 4 i Marija Martina 3,5 miliona. Biće ovo treći put u posljednjih nekoliko sezona da Garcija i Arbelo sarađuju. Pod vođstvom nekadašnjeg reprezentativca Španije, mladi napadač je briljirao u sezoni 2024-25. godine, u trećem rangu španskog fudbala, postigavši 25 golova na 36 utakmica. Prošle sezone nije imao značajniju ulogu u prvom timu Reala, ali je Arbeloa sada odlučio da ga dovede u Fulham, gde će se za mesto u prvom timu boriti sa Brazilcem Rodrigom Munizom.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco, ali dobro jutro i vama, roditeljima. Slušate Dečiju stranu svijeta na TV radiju. Svi volimo muziku, složit ćete se, ali još kada vi mališani s pomoću ovih malo starijih napravite muzičke instrumente, pa onda muzika mnogo lepše zvuči. Zato evo predloga, hajmo zajedno da napravimo bubnjeve. Konzerve najrazličitijih veličina s lakoćom se pretvaraju u bubnjeve. Ukoliko vam zvuk udaranja u metalno dno para uši, balon preko otvora konzerve rešit će i to. Kada postavite široki deo balona na konzervu, zalepite ga trakom kako ne bi skliznuo i na kraju ukrasite bubnjeve po želji. Za napredniji model bubnja koji se nosi oko vrata, bit će vam potrebna traka koju ćete pričvrstiti za bubanj i drvene udaraljke. Dovoljno je da traku prvo zalepite za telo bubnja, a zatim kolaž papirom da ukrasite ceo bubanj. Lupkanje može da počne!

0: marketing. TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvijezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu.

0: Play Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Slušajte Dečiju stranu svijeta. Sa vama smo i ovog jutra i danas ćemo vam, dragi mališani, dati ideje kako da napravite zanimljive instrumente i time sebi napravite ovaj vikend što zabavniji. Dajre su nešto što može da vam bude strava. Interesantne dajre mogu nastati od dva kartonska tanjira sa par zvončića koji su privezani za tanjire. Što više zvončića, to je zvuk, naravno, bolji. Dajre ukrasite crtanjem i lepljenjem po želji. Također, da napravite zvončiće, potrebno je da tubu od obruse izbušite što bliže vrhu kako bi mogli kroz te rupe da provučete konac kojim ćete da privežete zvončiće na tubu. A za odličan zvuk bit će vam potrebno 5 puta po 2 zvončića. Ukrasite unutrašnjost hamer papirom koji će ujedno i sakriti konac.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro vama najmlađima, ali i vama malko starijima koji nas slušate i ovog jutra. Danas pažnju posvećujemo kreativnom pravljenju muzičkih instrumenta. Možda bi vam mogle biti zabavne kastanjete, španski instrument. A kako da ih napravite? Eto, najjednostavnijeg načina. Na parče kartona zalepite metalne čepove. Kartončiće presavite na pola i pri kraju zalepite čepove koje ste ispunili lepko. Muzika može da počne na 3, 2, 1. Samo sačekajte da se lepak osuši.

0: Teddy.
1: Tata, tata, volimo voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Teddy radija. Teddy radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
7: Nemoj dragi

0: Skalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
2: Marketing TDI Radija 067 561 999

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli SIM.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
7: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, Ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.

0: Hotel Dvorana Morača Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici. Pažnja, pažnja!
1: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
0: Robna kuća Grand.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
5: TDI, samo hitovi.
6: Samo hitovi.

Lokaciju znate, Kamenov bit. Danas maksimalna dnevna kažu 39 stepeni. U stvari stepen manje nego nisam htio da rimujete. Napolju je vrh ako si solarni panel. Ili ako si u hladu, ovdje pijutka špiće na Kamenovu. To su dve stvari. Ili ako si u moru, eto daj, aj tri nek bude. Ili ako si na brodu negdje na jahti, daj nek, aj evo četiri. To je to, nek bude. Ili

morski zvuk. E, tu smo na Kamenovu, gledamo more, a i čekamo da slušamo more, zato što grupa More nastupa ovdje od 3. Sweet Disposition.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI Radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, Ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
9: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.

kažu mi ovdje na plaži Kamenovo, daj mu ga malo po ritmu. I oću, nedjelja je, puna plaža, možda još malo nešto mjesta ima, ako nalećete, napravit ćemo nešto. E sad, pre 3-4 godine mi smo puštili ovdje jednu pesmu, naravno svake godine pustimo, zato što je postala onako simbol žurke na Kamenovu. Jer na prelazu bacamo ovdje ono salvete, sve ludnica, svi skaču, ruke gore i te fore, ono se zove Marijanela, Marijanela, Marijanela, Marijanela i kreće sad. Kreće atmosfera.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da odgovi.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
1: U

0: god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
3: Delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.

slušate sportski program. Tema drugog dela današnjeg sportskog pregleda je LeBron James, profesionalni košarkaš koji trenutno nastupa za Philadelphia 76ers. Smatra se jednim od najboljih košarkaša svih vremena, a često se poredi sa Michaelom Jordanom u raspravama ko je najbolji svih vremena. 4 puta dobio je nagradu za najkorisnijeg igrača lige, 4 puta za najkorisnijeg igrača NBA finala, 22 puta je igrao na NBA All-Staru, 3 puta je dobio nagradu za najkorisnijeg igrača All-Stara. Rekordnih 13 puta je uvršten u prvi tim NBA, 4 puta u drugi tim, 4 puta u treći tim, 5 puta je izabran u prvi odbrambeni tim i jednom u drugi tim. Po jednom je bio najbolji strelac i najbolji asistent lige, a proglašen je za rukija godine 2004. kada je i uvršten u idealni tim rukija. Rekorder je po broju postignutih poena u NBA ligi, po čemu je prestigao na večnoj listi Karima Abdul-Jabara, Karla Malona, Kobija Bryanta i Michaela Jordana, a rekorder je i po broju poena u play-offu. Prvu titulu osvojio je sa Miami-em 2012. nakon čega je osvojio i 2013. a oba puta je proglašen za najkorisnijeg igrača lige i najkorisnijeg igrača finala. Nakon 4 godine u Miami-u vratio se u Cleveland 2015. sa kojim je prve sezone igrao finale protiv Golden State Warriorsa. Godine 2016. predvodio je Cleveland do titule pobedom u finalu protiv Golden State-a posle preokreta nakon što su Warriorsi vodili 3-1 u seriji. To je bila prva titula za Cleveland Cavaliers u istoriji, a također prva titula za neki sportski klub iz Clevelanda nakon 52 godine. Nakon finala 2018. prešao je u Los Angeles Lakers-e sa kojima je osvojio titulu u svojoj drugoj sezoni 2019-2020. godine i po četvrti put je proglašen za najkorisnijeg igrača finala. To je bila prva titula za Lakers-e od sezone 2009-2010. godine kada ih je predvodio Bryant. Godine 2023. postao je najbolji strelac u istoriji NBA lige.

0: Marketing TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobra ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: Žananto. A kad spomenjemo sorry, na mjestu broj 12 čekaju nas Topik i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Baš latino onako, samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mjesto broj 13.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Imperial.

0: TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma

0: I ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Edej.
1: Ajd, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
5: Uz TDI Radio.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.